0: Hidup kepada FM Tuhara, sami pesari sedes.
1: Kepada saya, saya sangat bersyukur kepada Tuhan, kerana Tuhan telah